Tenebre facte sunt in universam terram, et obscuratus est sol, et velum templi scissum est medium, et clamans voce magna Iesus ait. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.